0: 24 433, vi clear direct to Venus, is in the maintain turbo 150.
1: Clear direct to Venus, and is in the maintain turbo 150 on about 433.
0: Deathstream 422, is in the maintain 6000.
2: 6000, Deathstream 422.
0: Sherman Cargo 592, contact Tokyo Beta 120.2.
3: 102, German Cargo 5, Manitou.
0: J-Spring 422, contact Tokyo Beta 120.2.
2: 1202, J-Spring 422.
0: Japania 3082, turn left steering 340, descend maintain 6000.
4: Anything 340, descend 6000, turn 3082.
0: 日本カーゴ115シリーズピート230ノス。ジャパンには3082コンタ東京ベータ120デスモール2。
4: 1202ジャパンには3082。
0: リアクション164ディスナルメンテイン13000。
5: ディスナルメンテイン13000エアブサン164。
0: シジュア115ディセンドビアスターという9000。
4: ディセンドビアスターという9000シジュア115。
0: フレックス6030ビリュースピート250ノス。
2: FB2509,
0: Select 6030. 日本カーゴ115、4ステーション、フライヘリン270、ベクターというファイナルクロスフォーズ、ビリュースピート210ノス。
1: バーヘリン270、リュースピート210ノス、カーゴ115。
0: Select 6030、ディシナルメインテイン10000。
2: ディシナルメインテイン10000、Select 6030.

0: 日本カゴ115東京レーダー120デスマオ9。
1: 東京レーダー120デスマオ9。日本カゴ115。
0: All stations, Tokyo approach. Parallel IS approach is Tsunami 163 right time progress. 成田急行き29669 69

0: 90夜バンバン5番フライヘリン1970ベクターというファイナルロスコースメインテイン210ノット
1: 。ヘリン1970ステップ10解決1051。
0: フェレックス6030フライヘリン340ベクターというファイナルロスコースメインテイン10タタン。
2: ヘリン340メインテイン10タタン。フェレックス6030。
0: リアプサン164、ビリュースピード230ノッチン、ディセンダラメンテイン、11タタン。
3: ビリュースピード230ノッチン、ディセンダラメンテイン、11タタン、エオブサン164。

0: エアプターママ、デューターレフティリング1970、インターセプトローカライザー、ランウェイ16です。
1: サナイディング1970、インターセプトローカライザー、ランウェイ16ラフティアプロン112。
0: セルウェイ5068、ターレフティリング340。
2: ライヘディング340、シブ5063。
0: ジーニア201、コンタクト成田タワー、118、デスモー35。
3: コンタクト成田タワー、118、デスモー35、ジーニア201、さよなら。
0: さよなら。AirPC 348, we got a record of Venus.
4: Yeah, there's Venus, AirPC 348.

0: インスタジェット61、リトラルメンテン1800、クリアルポリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: 10メートル1800クリアルアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、インスタジェット601。
0: オレンジライナー338、リトラルメンテン1000。
2: リテン1000、オレンジライナー338。
0: フェレックス5775、ターレプティリング320。
3: Turn left heading 320, FedEx 5775.

0: ベルクサイズベンツベンファイターレフティリング230イスラルメインテン1800
1: Turn left heading 230, descend to maintain 1800 FedEx 5775.

0: Orange Line 338, Fly Heading 36 Lovestar to Final Approach Call.
1: Fly Heading 36 Low, Orange Line 338.
0: ジェジャー101、フライヘディング190、ベクター2、ファイナルアプローチ4。
2: ヘリ190、ジェジャー190。

0: オレンジライナー 338ターンライトニング360ディセンダーメインテン6000
1: ライトニング360ディセンダー6000オレンジライナー338
0: アトラス05クライマーメインテン7000
2: クライマーメインテン7000アトラス05

0: オレンジアイナ 338 accept short vector。
1: オレンジアイナ 338 heading 360 due to traffic。
0: Heading 360, オレンジアイナ 338。
1: Change 101, descend and maintain 6000。
2: Maintain 6000, 0101。

0: アトラス05コンタクト東京ディパーチャー124デシマル2
1: 東京ディパーチャー1242アトラス05デシ
0: マル2 JGR 1101ターンレフテリング220
2: レフテリング220 JGR 1101
0: オレンジライナー338ターンレフテリング280ディスナのメインチェーン3000
3: レフト280チェーン3000オレンジライナー338
0: エアソール705フライヘリング190コレクションフライヘリング200ベクター2ファイナルアプローチコースディスナのメインテイン9000
4: ヘリング200ディスナのメインテイン9000エアソール705

0: ステージア110155バーディーターンレフトリン1970ディスン7メンテン1800クリアルファイルシーヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: Left hand 190, same maintain 1800, clear that is the Yankee running 16 left approach, 101.
0: Orange line 338, turn left heading 260.
2: Left heading 260, orange line 338.

0: 1101スタービス。
1: ケージは1101ラジャー、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
0: So 118デシマル35、ケージは1101、グッ
1: デイ。オレンジライナー338、ターン、レフトリン220、リデュースピード170ノース。
2: ヘリング220、リデュースピード170、オレンジライナー338。
1: エアソール705、ディセンダーのメンテン6000。
3: ディセンダーのメンテン6000のエアソール705。
1: オレンジライナー338、ディセンダーのメンテン1800。
2: すべて1800、オレンジライナー338。

0: エアソル705ターンライトニング280
1: ライトニング280エアソル705
0: オレンジライナス338ファイマルスクロンバディターンレフトヘディング190クリアファイルシーヤンキーランウェイ162レフトアプローチ
2: ランライトニング190クリアファイルシーヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナス338

0: エアソル 705VFR トラフィック11オクロック3マイルアルチュードリーダード1200ディセンディングタイパンの
1: Looking out, エアソル 705.
0: 가자

0: エアソル705、4マイルズフロムテナス、ターン、レフトヘディング190、クリアルファイルシーヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
1: レフトヘディング190、クリアルファイルシーヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、エアソル705。

0: オールニッポン179ターンライトヘディング280。
1: ターンライトヘディング280オールニッポン179。
0: エアソール705コンタクト成田タワー118デシマル2。
2: Contact tower 182 エアソール705 good day。
0: はい。
3: Tokyo Post good morning. Scooter 866 level 240 by mama。
0: Scooter 866 Tokyo approach. Report altitude.
3: Passing level 267 now.
0: Scooter 866 Roger, runway 16 left. Expect IRS Yankee, runway 16 left approach. Clear to be a Rutas, golf arrival.
3: Over Rutas, golf arrival, Scooter agency.
0: Scooter 866 affirm, clear to be a Rutas, golf arrival. Maintain flight level 2, maintain flight level 2, 4 draw.
3: Descent level 240, clear Rutas, golf arrival, expect IRS Yankee, support.
0: 166 Narita KNH 29968 Information 0
3: 296 for the 866

0: エアビーチ568、ディスンダルメインターン、ライトリング250、ディスンダルメインターン6000。
1: ライトターンヘディング250、ディスンダル6000、エアビーチ568。
0: ウッサングローバル212、リクリアルディレクト、ビーナス、ディスンダルメインターン、フライトレベル150。
2: Descent flight level 150, direct Venus, Western Global 212 headed.
0: All Nippon 179, descend turn left heading 280, descend and maintain 3000.
1: Heading 280, descend 3000, All Nippon 179.
0: Scooter 866, fly heading 360, vector to final approach course, maintain 10,000.
3: Maintain
0: 10,000,
3: fly heading 360,
0: Scooter 866. Smart Cat 200, Recreate Direct Boost, Descend and Maintain 10,000.
4: Direct Boost, Descend and Maintain 10,000, Smart Cat 200.
5: Approach Orina 102, leaving 199.10-150, Ignition 2.
0: Orange Aina 102, Tokyo Approach, Runway 16 Left, Clear the BS 1, Golf Arrival, Descend to Reach Flight Level 150, by Clip.
5: ジャイアスランプゴルフアライバル、150バイクリップ、ボレンジャー150、102。
0: エアピーチ568、ターン、ライトリング270。
1: ライトヘディング270、エアピーチ568。
0: オールニッポン179、ターン、レフトヘディング240。
1: レフトターンヘディング240、オールニッポン179。
0: スクーター866トラフィック10オクロック8マイルサウスイーストバンリービング8400クライミング9000エアバス330
3: ロージャーストレイジング

0: オレンジライナー440、ディフェンダーのメインテン、シクスターダウン。
1: シクスターダウン、オレンジライナー440。
0: スマートキャット200、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
1: ヘディング360、スマーキャット200。
0: オレンジライナー440、ターン、デフテリング340。
1: 340、オレンジライナー440。
0: エアピース568、ターンレフテリング2、ターンレフテリング230。
2: ターンヘディング230、エアピース568。

0: ウッサングローバル212リプリアルディレクトブース、リスナーのメインテイン、リスナーのメインテイン1、1000。
1: Descend and maintain 1-1000 direct booth, Western Global 212 heavy.
0: Western Global 212 confirm this. Declare direct booth, Bravo Oscar Oscar Tango Hotel.
1: Clear direct booth, Bravo Oscar Oscar Tango Hotel, Western Global 212.
0: Airpage 568, descend and maintain 1800.
2: Descend 1800, Airpage 568.

0: エアビーティ568フォーマイルスのバディターンレフトに190クリアルファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトターンヘディング190クリアルファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。エアビーティ568
0: ティーウェイ241ディセンダーのメインテン1000
2: ディセンダーメインテン1000ティーウェイ241
0: ウェスタングローバル212リバイスのメインテン12000
3: 1-2000 for Western Global 212.
0: Orange Line 102, Fly Heading 170, Vector 2, Final Approach Course, Descend and Maintain 9000.
4: Roger, Heading 170, 9000, Orange Line 102.
0: スマートキャット200ターンレフトヘディング2ターンレフトヘディング340
5: レフトヘディング340スマーケット200
0: エアピーチ568コンタクト成田タワー118デシマル35
1: 118デシマル35グッドデイ

0: Oxford, California, 7-3-1, Oxford Street, Bury. Checking flight level 180 to flight level 150.
1: Air Premier 731 Tokyo Approach, standby. Scooter H66 contact Tokyo Radar 120.2.
2: 120.2, そこで H66 プレ
1: イ。オレンジライナー440 contact Tokyo Radar 120.2。
3: 102 オレンジライナー440 グレイ。
1: はい。オレンジライナー102ディセンダーのメインセンシクスターさん。
3: シクスターさん、オレンジライナー102。
1: スマートキャット200 contact Tokyo Radar 120.2。
4: Tokyo Radar 120.2 スマッケ200。
1: エアプレミア731東京アプローチランウェイ16レフト、エクスペクターレフティヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアデビアルーターコレクション、クリアデビアスワンプゴルフアライバ
0: ー。
1: エアプレミア731ランウェイ16リーマ
0: ー。
1: オレンジアイナ102ターンライトリング240。
3: ライト240オレンジアイナ102。
1: T-Way 241フライヘディング180ベクター2ベクター2ファイナルアプローチコースディスナルメインテイン9000
5: フライヘディング180ディスナルメインテイン9000 T-Way 241
1: エアプレミア731ディセントリーチフライトレベル150バイクリップ成田県 H2967 インフォメーションリーマ
0: ー7031インフォメーションリーマー

0: オレンジライナー10テルリリーススピード190の
1: 190のオレンジは102
0: TV241 turn right heading 230
2: Right turn heading 230 TV241
0: Western Global 212 descend and maintain 10000
3: Descend and maintain 10000 Western Global 212

0: Now left heading 190, clarify left Yankee, runway 1, right approach, repeat,
1: 1. Tokyo approach, originator, 202, good morning, leaving right there, 279-240 by Mama, information, November.
0: Originator 602, Tokyo approach, good morning, expected is Yankee, runway 16, left approach, clear via Lusas, Golf, Paribas, cross Mama, right level 240.
1: Expect Yankee
0: 1,
1: left clear, Lusas, Golf, Paribas, Mama, 240, originator.
0: オレンジライナー104、ディスナルメンテン6ターザ
2: ー。ディスナル6ターザー、オレンジライナー104。
0: CP21、コンタクト成田タワー、118.2。
3: まだ成田タワー、118.2、CP21。
0: オレンジライナー104、ターンライトヘリング250。
2: ライトヘリング250、オレンジライナー
0: 104。シャナサザン627、ターンライトヘリング240。
4: ライトヘリング240、シャナサザン627。

0: オレンジライナー104、リシナラメッセージ、スリーターさん。
1: リシナのスリーターさん、オレンジライナー104。
0: ジャナサさん、67、サン、レフトヘリング1970、インターセプトローカライザー、ランウェイ16ライト。
1: So left heading 1900, localizer, runway 16 right, Chang San 627.
0: Parataya 501, clear direct, Kashi.

0: オレンジライド104さん、レフトヘディング190、リスナーメンテン1800、クリアルフォーディスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、6マイスフォーバディ。
1: ステリング190、リスナー1800、クリアルフォーディスヤンキー、16レフトアプローチ、オレンジライド104。
0: レジオ1175、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: レーダー120デシマル2、セティオナンセンパイ。
0: イーバーワイド4、リスナーラメンテン、フライトレベル150。アラタイヤ501、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: 東京レーダー、120デシマル2、パラティア501。

0: A14-1379、フライヘディング360、ベクターとファイナルプロシコース、メインテイン10-3。
1: メインテイン10-3000、ヘディング360、A14-1379。
0: A14-1103、ディセンドビアスター29000。
2: センバイアスター29000、A14-1103。
0: スマートガット280、ディセンドビアスター210000。
3: Descend the SR to 10,000, mark at 280.

0: フィリピン428、フライヘディング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテイ10000。
1: ヘディング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテイ10000。

0: フィリピン48コンタクト東京レーダー120デシマル2。120
1: デシマル2グリーン、フィリピン48。
0: はい。ジャパンネア55、フライヘディング270、ベクター2ファイナルプロチコ、メインチェーン210の。
2: ヘディング270、メインチェーン210のジャパン55。

0: チェンジャー1103フライセリング1970ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン210ノーズ。
1: メインテン1970メインテン。200マッチ1103。
0: チェンジャー1103ディセンダーメインテン6000。
1: ディセンダーメインテン6000チェンジャー1103。
2: フランスカッチバーガナリー808ヘビーディセンダーレベル150インテンスアウトサ
0: カタリー808東京アプローチリポーター中。
2: Passing level 161, descent 150.
0: Qatar 808 Russia, runway 16 left. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach. Cleared via Swamp Golf Arrival.
2: Swamp Golf Arrival, LS Yankee, runway 16 left. Qatar 808.
0: Japan Air 55, turn right heading 330.
3: Right 330, Japan 55.

0: マーケット280、ディセンダルメインテン8000、メインテン210ノット。
1: Descend maintain 8000, speed 210 knots, mark at 280.
0: JGA 1103, turn right-heading 260.
2: Right-heading 260, JGA 1103.
0: JGA 1103, contact Tokyo radar 120.2.
2: Tokyo radar 120.2, JGA 1103.
0: マーケット280、ディセンダルメインテン7000。
1: ディセンダルメインテン7000、マーケット280。

0: Tokyo approach to good afternoon, CG 1153 direct, grip descent travel 1505, grip testing travel 171, up on.
1: CG 1153, Tokyo approach, runway 16 left, clear the via swamp, golf arrival, descent to reach flight level 150, by grip.
0: Roger, clear swamp, golf arrival, runway 16 left, descent travel 150, by grip, CG 1153.
1: モンゴリア503コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2グッデモンゴリア503
1: コリアンヤ703ディスナルメインテン1バンタザン
3: ディスナルメインテン1バンタザンコリアンヤ703

0: カタール808、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、カタール808つけて。
0: はい。コリアンヤ703、フライヘリング180、ベクター2、ファイナルプロチポーズ。ディセンダーのメンテイン9000。
2: ファイナルライトヘリング180、ディセンダーメンテイン9000、コリアンヤ703。
0: チェジュエア1153、ディセンダーのメンテイン11000。
3: ディセンダーメンテイン11000、チェジュエア1153。

0: コリアヤ703ターンライトヘディング280シス7メンテ8000
1: ライトヘディング280シス7メンテ8000コリアヤ703
2: South Air Approach EBA 198-5274, descending plus 240, reached by
0: 8000. EBA 198, Tokyo Approach, runway 16 left, clear, expect ILS Yankee, runway 16 left approach, cleared via Lutas, Golf Arrival.
2: EBA 198, due to performance, request runway 16 right approach.
0: EBA 198, Roger, runway 16 right, expect ILS Yankee, runway 16 right approach, cleared via Lutas, Golf Arrival.
2: As Yankee, runway 16 approach, clear route and scope arrival, EVA 198.
0: Dynasty 100, declare direct to Venus, descend maintain flight level 150.
1: Clear direct to Venus, descend maintain flight level 150, Dynasty 100.
0: EVA 198, maintain flight level 240, Narita Kenneth 2963, information power.
2: Maintain flight level 240, Kenneth 2963, we have power, EVA 198.
0: コリアンエア703、コンタクト東京レーダー 120.2
1: レーダー 120.2、コリアンエア703
3: スチョークロースオンポン841、リール14、ディズニー150オーバーレスコー、インフォーションパター
0: オールニッポン8421、東京アプローチ、ランウェイ16レフトクリアルビアスポック、ゴルフアライバーディセントリーチライトレベル150、バイレスコ
3: ー
0: LR 091, descend 7 maintain 1-1000
2: Descend
0: maintain 1-1000, LR 091 KGR 1153, fly heading 190, vector to final approach course Descend 7 maintain 7000
1: Heading 190, descend 7000, KGR 1153

0: オールニッポン8421フライヘディング280ベクター2ファイナルアプローチコース。リスナーの民定12000。
1: フライヘディング280ディフェンダー12000。オールニッポン8421。
0: イーバー198リスナーの民定フライトレベル。イーバー198リクリアルディレクトビーナス。リスナーの民定フライトレベル150。
2: The red Venus, December 150, EVA
3: 198. Turkey approach 51, leading Smellable 202, Smellable 150, information, busy performance, the Kepler on the runway 16 right.
0: GP1, Turkey approach, Roger, runway 16 right. Expect the ILS Yankee, runway 16 right approach. Clear the via spoke, November arrival.
3: Clear via spoke, November arrival, GP1, runway 16 right.
0: JGR 1153, contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
4: Radar 1202, JGR 1153,
0: stage. LR 091, fly heading 170, vector 2 final approach course. Listener maintain 7000.
1: Heading 170, LR 091, descend maintain 900,000.
0: LR 091, negative, descend maintain 7000.
1: Descend maintain 7000, LR 091, thanks.

0: Tokyo approach, Mongolia 501, Kanishiwa, Makeno 150, Papa.
1: Mongolia 501, Tokyo approach.こんにちは、ランウェイ16レフト、クリアドビアスワンプ、ゴルフアライバー、メインテンフライトレベル150。
0: スワンプ、ゴルフ、ドライブ、ランウェイ16レフト、メインテン150、ゴルフ150。

0: LR-0911 コンタクト東京レーダー120.2 127SML2LR-0911
1: LR-0911 ネガティブ1202
2: 1202LR-0911 thanks
0: オールニッポン8421ディスナルメンテン10ターザン
3: 10ターザン8421
0: GP1 フライヘリング2970セクター2ファイナルプロチコディスナルメンテン1バッターザン
4: フライヘリング2970ディスナルメンテン11000セクター
0: 1モンゴルヤ501ディスナルメンテン11ターザンダイナスティー100ディセントリーチ10000バイコペンキャンセルコペンスピードリストリクション
5: ダイナスティー100ディセント10000バイコペンコンフォーキャンセルスピードリストリクションダイナスティー100
0: ダイナスティー100アファン
5: 10000バイコペンノースピードリストリクションダイナスティー100

0: モンゴル501フライヘディング180ベクター2ファイナルアプローチコース実践7便定7000モンゴル501コンファームディセンダルメンテン7000
1: ディセンダルメンテン7000モンゴル501
2: トキオアプローチグデイチャイズン523ディセンディングフライレベル240ウィズインフォメーションパパ
0: チャイナイスター523トキオアプローチあ、ソリリポーターレチュー
2: Fastening flight level 280, connection
0: 523. China Star 523, Roger. Confirm you are passing flight level 282.
2: Connection 523.
0: China Star 523, runway 16 left, cleared via Lutas, Golf Arrival, maintain flight level 240.
2: Missing flight level 2

0: Diva 198, Reduce Speed 230
1: Reduce Speed 230 Diva 198
0: ダイナシティ100フライヘディング350ベクター2ファイナルプロチコ
1: ヘディ350ダイナシティ100
0: オールステーション送客アプローチパラレルアイレスアプローチランウェイ16レフトアンドライトインプログレス

0: オールステーションストーキャプローチ成田系列スライダー61スライダー61インチズサイレンサー523クリアズダイレクトブースセンダルメインテイン10000
1: ディレクトブースディレクトメインテイン10000ディレクト523

0: Affirmative 440,
1: descend retain 6000, repeat 44.
0: Philippine 44, contact Tokyo radar 120.2.
1: Radar 120.2, Senara, repeat 434.
0: Senara.
2: Tokyo Bros 223, leading for arrival 222, descending for arrival 150, information 5 秒, request landing ground 163, speed performance.
0: CP23 長期アプローチラジャー、エクセプタルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、クリアルワイヤー、スポーク、ゴルフアライボ
2: ー。エクセプタルアイデンス、ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、クリアルワイヤー、ゴルフアライバルです
0: 。CP23 フォーカメーション、クリアルワイヤー、スポーク、ゴルフアライボ
2: ー。スポーク、ゴルフアライバルです。
0: スターウォーカー314、リトラルウェイテン、6000、ターンレフテリング350。
3: Left heading 350, descend 6000, Stalker 314.
0: Air Channel 9929, regard direct to Venus, descend level maintain flight level 150.
4: Regard direct to Venus, descend flight level 150, Air Channel 9929.
0: CP23, descend level maintain 13000.
2: Descend maintain 13000, CP23.
0: Channel Sign 101, descend level maintain 10000.
1: Descend level 10000, Channel Sign 101.
0: Starwalker 314, contact Tokyo Radar 120.2
3: 120.2, Starwalker 314, bye bye.
0: Bye bye. All stations, Tokyo Approach, Parallel Iris, Tokyo Islam, 16 left and right and progress.

0: エアピーチー5弁4サーライテリング180コンタクト東京レーダー120レッシュモーチュー
1: ライテリング180レーダー1202エアピーチー574
0: カセイ526リポートスピード
1: スピード is 270 knots カセイ526
0: ラジャオリポン1354スペシーサーレフテリング250ウィリュースピード230ノース
2: エアセリング250リエセン230ノースのリポン135
0: エアジャパン809リテラルメンテン10ターザン
3: リテラルメンテン10ターザンエアジャパン80
0: ボヒニア604 VTR レクトブース
4: リクレーダーメンテンブースボヒニア604
0: カセイ526サーレフテリング350
1: ヘリング350カセイ526

0: コンティニューシックロフォープライディング350ベクター2ファイナルプロコースメインテン10000
1: Fly heading 350, maintain 10,000, Bohemia 604.
0: United 799, D-Zero to maintain 6,000.
2: United 79, D-Zero to maintain 6,000.
0: オニポン135コンタクト、オニポン135ビリースピード210のスターです。コンタクト東京レーダー120、レシモーチュ
3: ー。ビリースピード210のスターです。レーダー120、2、オニポン135。
0: ボヒニア604、リポートスピード。
1: 250のスコイニア604。
0: ラジャーボヒニア604、メインテンプレゼンスピード。
1: メインテンプレゼンスピード、ボヒニア604。
0: エアジャパンイトゾロ2ビリュースピード250のスナープライヘディング010ベクター2ファイナルプローチコース。
4: ビリュースピード250のスナープライヘディング010ベクター2ファイナルプローチコース。スタートエイト、エアジャパンイトゾ
5: ロ2。トキオアプローチ、ユナイテッド143ヘビー。ディセンディングトゥ18.2 for 150 at Lesbo ATIS information here.
0: ユナイテッド143長期アプローチラジャーエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアラバイヤースポークゴルフアライボ
5: ー The Superb Golf Arrival and we'll expect the ILS Yankee 16 left for United 143
0: ユナイテッド143アファメダリスクリックナウィークアディレクトカスティオディズラロミンテイン9000United 143, Director Castillo, descend to maintain 9,000.
5: Director Castillo, descend to 9,000, United 143.
0: Bohemia 604, descend to maintain 6,000.
1: Descend to maintain 6,000, Bohemia 604.

0: Turkey approach to Miami Heights, and then leaving the ground level 280, centric direction to 240 by Hamas, please help me.
1: Japan Air 8790, Turkey approach, approach type is changed, expect arrest, Zulu, runway 16, Lima approach, clear by Rutas, Golf arrival.
0: クリアはやるぞ、ゴルフアライバル、スクターです。ズルーラウンワンスです。ジャパンや H770。
1: オーセーション東京をアプローチ、成田29年、1760、1760インチ。ユナイレル79、フライヘディング310ベクター2、ファイナルアプローチ4。
2: ユナイレル79、ヘディング310。
1: ユナイレル79、ファーム、オーソー、ユー、エクセクタイルス、ヤンキー、ランベン16、リマアプローチ。
2: United 79, expect Isla Yankee 161.

0: United APA 乗客アプローチ、エスペクタネスズールランウェイ16リマアプローチ、クリアラバイア、ルータス、ゴルフアライボUnited 799, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
1: 120, decimal 2, United 799.

0: 東京アプローチオレンジライナーワンマンツーリビングが205-150-150インフォメーション3号。
1: オレンジライナーワンマンツー乗車アプローチランウェイ16レフトクリアルバイアスワンプゴルフアライボ
0: ー。ランウェイ16レフトクリアルバイアスワンプゴルフアライボー、オレンジライナーワンマンです。
1: ユナイテッド1434カメーションエクスペクターです。ヤンキーランウェイ16アプローチ。
2: Okay, well, expect

0: オレンジララ112リシリアルバイヤーグリップダイレクトビクセン。
1: アフターグリップダイレクトビクセン、オレンジライナー112。
0: オレンジララ112リシリアルメンテン11000。
1: リセント11000、オレンジライナー112。
0: ジャパン87970リセラルメンテン10000。
1: リセント10000、ジャパン87970。
0: オーニコン810、ポーカーメンション、メインテン、10000、エナトラフィック、オニオン11 o'clock、ワンファイマイス、サーシック、バン、9000、エバー320。
2: メインテン、10000、トラフィック、ルキャン、トールポイント20。
0: ありがとう。

0: これポイント20トラフィック検査。
1: じゃじゃジャパンエイト7 90 We ダイレクトブース
2: ダイレクトブースジャパンエイト7 90
1: オレンジライナー112リーブビッチェンヘディング180ベクター2マーチメインチェン7どうぞ
3: リーブビッチェンヘディング180メインチェン7どうぞオレンジライナー112
1: オレンジライナー112コンタクト東京レーダー120デスモーチュ
3: ー120オレンジライナー112です
1: オーリポイント20、サプライスターン、レフヘリング340ベクター2、デミン、メインテン10000。
0: プラヘリング340、メインテン10000、レポン820。
1: ジャパネーズ790、トラフィックラッチ、ウェブクロック13、マイクトラフィック1、900、エヴァ320。
2: ルッキングアウト、ジャパネーズ790。

0: Thank you, folks. Today is JP 29er with Tango, leaving 158, descending 150.
1: JP 29er, Tokyo approach, runway 16, left 3 clear, direct to Gemin.
0: Runway 16, left 3 clear, direct to Gemin, JP 29er.
1: 日本820、コンタクト、東京レーダー、120、デシマウス。
2: 1202、日本820。
1: JP29、ディサーメインテン、
0: 11000。11000、JP29。
1: ユナイテッド A38、ディサーメインテン、6000。
3: 6000 near Atrius.

0: Okay, proceed. Good afternoon, it's 9-9. Please do leave me 5-2-9-9. 4-2-10, 5-2-4. Zero by number. Please leave me your name. Don't tango.
1: オレンジライナー332東京アプローチランウェイ16です。クリアでビアルータスゴーフアライバーディサーメインテンサイテボー150。
0: クリアルランウェイ16ですよ。クリアバイルータスゴーフアライバーディセンサイテボー150。オレンジライナー332
1: エアカナダ3コンタクト東京アプローチ127デシマオン7
2: 127デシマオン7 Good day, Air Canada 3 Air Canada 3 is with your approach. We are descending to 11-1-1000 and doing the ILS 16 right Zulu. Project Norma at this time, direct Norma.
3: Air Canada 3, Tokyo approach, Roger.
2: Maintain 1-1000. What airspeed would you like for Air Canada 3 at this time?
3: Air Canada 3,
2: Roger. A direct Estella, okay, and normal speed Air Canada 3.

0: オレンジライナー332、リチャードウィクト、ビーナー。
1: セキュアディレクト、ビーナー、トラシナー、32。
0: 香港シャトル848、リチャードウィクト、コッペン。
1: ダイレクト、コッペン、トコサドル848。

0: Tokyo American 6-1 with you passing 200 for 150 at Lespo. Tokyo Bro, Zulu, Golf, 1-6 left, Zulu.
1: Tokyo Bro, Jeff Beach, 528 leaving flight 290, descending flight 240, finishing uniform, good afternoon.
2: Yeah, Beach 日本フォーナイナーフォー、東京アプローチランウェイ16レフト、クリアドビアルータス5、ハライバオ。エアピーチ50フォー、クライヘニー3、50、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、センター2、セン
3: ター2、センター2、センター2、センター
2: 香港シャトル A4A descend to reach 10 thousand by Coffin.
0: Yeah, sorry, American 6-1.
4: That's 10,000 by Coffin request.
2: 香港シャトル A4A descend to Coffin with speed reaching.
0: Okay, down to 8,000 by Star American 6-1.
5: Yeah, okay, PC 504, just confirm heading 350 and descend to 6,000.
2: Yeah, PC 504, turn left heading 330, descend maintain 6,000.
5: Turn left heading 330 and descend 6000 APC 504.
2: Japan A02, fly heading 350, vector 2, Jemin.
3: Heading 350, Japan A02.
2: Airbeach 504, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
5: Contact radar 120, decimal 2, APC 504.
2: Air Beach 52A, descend maintain sightable 150.
1: Sightable 150, Beach 52A.
2: Japan Air 802, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: 1202, Japan Air
2: 802. Hong Kong Shuttle A4A, fly heading 010, vector 2, Gemini maintain 10,000.
6: Stepping
2: 0-0, maybe in 10,000, go for cabin leverage. 日本494,
6: Richard Victor Venus. Victor Venus, 494.
2: Orange Liner 332, descend via Star to 10,000.
5: Via Star to 10,000, Orange Liner 332.
2: 日本フォーナイナーフォー、リターメンテン、サイトボー150。
6: セメント150、リターフォーナイフォ
2: Nippon 494, Richard Victor Booth.
6: Confirm Jackson Booth, or for Honda Hall?
2: Affirm.
6: What is for Honda Hall vehicle?
2: Nippon 812, descend maintain sightable 230.
6: Nippon 812, descend level 230.
2: Station Tokyo Approach Information Uniform
0: TN29599 29.2 American 61.
3: Station Tokyo Approach Korean Air 215 Direct Bahamas Mixla Level 240 Information Uniform
2: Korean Air 2125 Tokyo Approach Report Altitude
3: Say again, Korean Air 2125
2: Korean Air 2125, are you passing flight level 260?
3: Now passing flight level 260, Korean Air 2125.
2: Korean Air 2125, runway 16 left, cleared via route as Golf arrival, descent maintain flight level 150.
3: Runway 16 left, cleared via route as Golf arrival, descent maintain flight level 150, Korean Air 2125.

0: やけどしてできればできなかったら私はちょっと休みの最後に回して。
1: Back to Acela 1252 Airbeat 626.
2: Japan Air 3006, Recruit Jack Venus, Descend Maintain Flight 150.
3: Recruit Jack Venus, Descend Maintain Flight 150, Japan Air 3006.
2: All inform 816, Descend Maintain Flight 220.
1: Descend Maintain Flight 220, All inform 816.

0: ジャパンネア3006リデュースピードトゥ230ノットアレスクロスコペンアット210ノース
1: リデュースピードトゥ230ノットアレスクロスコペンアット2アファムクロスコペンアット210ノースジャパンネア3006
0: アファムタイ606ディセンドビアスタートゥ10000
2: ウィアスタートゥ10000フィータイ616
3: ディセンドビアスタートゥ10000ディセンドビアスタートゥ10000
4: ディセラメーティング1000テージは1105
3: オルビスコアリソマの6ディクレアデルスアセラ
2: ダイレアセラディセラメーティング1000オリポネイロン6

0: ジャパンニア3006コンタクト東京レーダー120デスマウトゥ
1: ー120ジャパンニア3006
2: デスマウトゥー101のバイオスタートでありました
1: 2000秒差、9000ピッチ、105。
0: オールステーション、東京、どうしなりてくるね、299、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599、599

0: リサジェットナイナー15リクリアドディレクトコーペンディセンドビアスター210,000
1: Direct to Copen and send via staff to 10,000. This is Jetliner 15.
2: Tokyo approach to the WestJet 800 with descent flight level 205 clearance.
1: Descent level 150, left full level.
2: Tupac November, ILS Zulu 16 Romeo, WestJet 800.
3: オリコン L16
4: ヨコハマ 10-8000 ヨコハマ 10-8000 オリコン L16

0: Okay, approach Japan Air 736, leaving flight level 2900, descending flight level 240, speed picked up.
1: Japan Air 736, Tokyo approach, runway 16 left, expect IRS Zulu, runway 16 left, approach, Kenichi 29-59.
0: 29-59, runway 16 left, Japan Air 736.
1: Japan Air 736, cleared via Lutas Golf Arrival, descend to reach flight level 240, by Mamas. Expect IRS Zulu, runway 16 left, approach.
0: Descend reach flight level 240 by Mama. Clear the via Lutas Golf Arrival. Expect IRS Zulu 16 left Japan Air 736.
1: China Eastern 521, cleared direct Copen. Descend and maintain 13,000.
2: China Eastern 521.
3: Japan Air 736, direct Copen, descend and maintain
1: 13,000.
0: Direct Copen 13,000, Japan Air 750.
1: Japan Air 736,
0: direct
1: Copen, descend and maintain flight level 150.
0: Direct Copen, descend and maintain flight level 150, Japan Air 736.
4: Japan Air 708.
1: Japan Air 708, Tokyo approach runway 16 left, cleared via Lutas Golf Arrival, descend to reach flight level 240 by Mamas.
4: Japan Air 708, runway 16 left, descend to reach flight level 240 by Mamas.
0: Okay, approach Japan Air 736, confirm, descend and maintain flight level 150.
1: Japan Air 736, confirm, descend and maintain flight level 150, re-cleared direct Venus.
0: Direct Venus, descend and maintain flight level 150, Japan Air 736,
4: Japan Air 708, golf arrival flight level
1: 240. Japan Air 708, affirm.China Eastern 521, descend to reach 10,000 by Copen, cancel speed restrictions at Copen.
2: Descend 10,000 by Copen tonight,
3: 521. Japan Air 708, confirm,
1: approach Tokyo approach, Onikon 181, leaving 172. Japan Air 708, confirm, expect Iris Zulu runway 16 left approach.
5: Onikon 182, Tokyo approach, runway 16 left approach.
1: China Eastern 529, cancel speed restrictions at Copen.
2: Cancel speed restriction on Copen tonight, 531.
1: Japan Air 750, descend to reach 10,000 by Copen.Cancel speed restrictions at Copen.
6: 10,000 by Copen. Copen speed restriction cancel to Japan 750.
1: Japan Air 708, cleared direct Venus, descend and maintain flight level 150.
3: Oricon 181, direct Norma, descend to 12,000.
1: China Eastern 521, contact Tokyo radar 120.2. Orange Liner 426,
6: Tokyo approach,
1: did you call me?
7: Affirm Orange Liner 426, leaving flight level 3054, flight level 240, give the information with you.
1: Orange Liner 426.
6: Tokyo
8: Good afternoon, United 837, flight 180, descending to flight 150, left
1: bus. Defy 750,
6: reduce speed to 270, left, Defy 750.
8: Chupac, November for 16 right, United 837.
1: Japan
6: Air 750, contact Tokyo Radar 120.2.
1: Confirm 1202, Japan Air 750. Affirm, contact Tokyo
6: Radar 120.2. 1202, Japan Air 750.
1: オレンジライナー426リクリアードディレクトビーナス実践のメインテインフライトレベル150
7: ディレクトビーナスフライトレベル150オレンジライナー426
6: ロッチカップ A504 ディセンディングレベル240リクバイマーマーティンネット
1: キャセイ504東京アプローチシナウェイ16エクスクスアイルスルーランウェイ1ベストアプローチユニット299
6: バッターラズルー16バッター295
1: キャセイ504クリアドビアルータスゴルフアライバルディセンド 2B1 フライトレベル240バイママス
6: リチャースドンアライバルロボ240バイママスキャセイ
1: 504レポートパッシングアルチチュード
6: キャセイ504ロボ287キャセイ504
1: アジャキャセイ504ディセンダーのメインテインフライトレベル150
6: ディセンダーのメインテイン150
9: フライトレベル150 Fly direct maintain Acela maintain 11000 WestJet 80
0: キャプロソニポン8476リビングフライトレベル154
1: ジャパンエア72クレクションジャパンエア736リクリアードディレクトコペンディセンダーのメインテイン10000キャンセル
0: スピードリストリクションズアスコペンダイレクトコペン10103キャンセルスピードリストリクションジャパンエア736
1: ジャパンエア736 and クロスコペン at 10000
0: クロスコペン10000ジャパンエア736
1: ジャパンエア736コンタクト東京レーダー120.2
0: コンタクト東京レーダー120.2ジャパンエア736
7: オリコンバールリソノメンテン120.3
0: オリコンバール
1: ジャパンエア708リクリアードディレクトコペンディセンド2リーチ10000バイコペンキャンセルスピードリストリクションズアスコペン
9: ジャパンエア708ダイレクトコペン180 WestJet 805
7: WestJet 805
9: リコノメンテン10000 Maintain
1: 10000 WestJet 80 キャセイ504リクリアードディレクトビーナス
6: ディレクトビーナス504

0: オレンジライナー426リクリアードディレクトコペン、リセンドトゥリーチフ10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクションズアップコペン。
1: レクトコペン10000バイコペン、キャンセルスピードコペン、リセンドトゥリーチフ426。
2: It is 250 at 4.76.

0: Roger, General 223, traffic looking out.
1: Sapphire 708, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, Japan 708.
1: オーリンポン181、リクリアディレクトアセラ。
3: オーリンポン181、ダイレクトアセラ。

0: SA504 リクリアードディレクトコペン、ディセンド 2DC100,000 by コペン、キャンセルスピードリストリクションアットコペン。
1: 230 knots, United States.
2: Direct コペンとセンド 10,000 by コペン、キャンセルスピードリストリクションアットコペン。
0: Japan Air 774, descend by your star to 8,000.
3: Riding 1,900, descend by 9,000. Hong Kong.
0: オレンジライナー426、コンタクト東京レーダー 120.2 120.2 オレンジライナー426

0: 航シャトル870、線路2リーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクションズアットコペン。Japan Air 740, Recreate Direct Venus, Descend and Maintain, Flight Level 150.
1: Direct Venus, Maintain 150, Japan Air 740.
2: Maintain 170 North or Greater until 10 DME. Olympon
0: 18. Japan Air 712, descend to reach 10,000 by Kopen. Cancel speed restrictions at Kopen.
2: Descend to reach 10,000 by Kopen. Cancel speed restrictions at Kopen. Japan Air 712.
0: Japan Air 712, contact 東京レーダー
2: 120.02
1: 102, Japan Air 712
2: Flight approach 1.5

0: ジャパンエア740リクリアードディレクトコペン、ディセンドトゥーリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクションアットコペン。
1: ディレクトコペン、10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクションアットコペン、ジャパンエア740。
0: ダイナスティー104リクリアードディレクトビーナス。
2: That's Venus 10104. All right, 837, Roger.

0: パンエア740フライヘディング360ベクター2ジェミン、メインテイン10タウザン。
1: ヘディング360ディセント、メインテイン10タウザン、ジャパンエア740。
0: ジャパンエア740リデュースピード2250ノート。
1: リデュース250、ジャパンエア740。
0: ブラボー31988ディセナのメインテインフライトレベル150
2: ディセナのメインテインフライトレベル150ブラボー31988
0: ブラボー31988エクスペクトアイリスズールランウェイスコレクションエクスペクトアイリスズールランウェイ162レフトアプローチ
2: コピーエクスペクトアイリスズールランウェイ162レフトアプローチブラボー31988
0: ジャパンエア740ディセナのメインテイン6000
1: ディセナのメインテイン6000ジャパンエア740
0: ジャパンエア740コンタクト東京レーダー120.2
1: ジャパンエア740
3: デジャブルジャパンエア570レビン175ディセンディン150ビゼクレ
0: ジャパンエア57東京アプローチランウェイ16レスクリアードビアスーポックゴルフアライバル
3: セントトゥリッチフライトレベル150バイレスポジェネル571クリアディアスポスーパックゴーアライバル150バイレスポ

0: Tango, Orange 9 8 0 0 Romeo 1-1-5-0 Information
1: オレンジライナー800東京アプローチランウェイ16レフトクリアズビアスワンプゴーファライバーディフェンスリーチ54150バイグリップ
0: オレンジライナー16レフトスワンプゴルフリーチ150バイグリップオレンジライナー800
1: ダイナスティ104フライヘディン350ベクター2ジェミ
2: ヘディン350ダイナスティ104

0: コリアニア551、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202、コリアニア551、レイ。
0: レイ。オレンジライナー800、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 1202、オレンジライナー800。

0: Japan や785、ターンレフティン180、シックマイトンバーディー、クレードファイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: セーフセーリング180、クレードフォーアイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、パネア785。

0: Japan Air 65, 4 miles from Bardi, turn left in 180, clear the fire left Yankee, runway 16 left approach.
1: Missing 180, clear fire left Yankee, 16 left approach, Japan Air 65.
0: 日本904、ターンライヘディング270。
2: ライト270、日本904。
0: コリアンエア707、リターンインテン11000。
3: リターンインテン11000、コリアンエア707。

0: メンタリー394サンレスティン310ディサーメンテイン3000
1: ヘディング310ディサーメンテイン3000マントリー394
0: ジャパンや8664リキュアドリフトジェミンディサーメンテイン6000
2: ダイレクトジェミンディサーメンテイン6000ジャパンや8664

0: メンタリー394ターンレフティン180ディサーメインテイン1800クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: Heading 180, descend to 1,800 feet, clear for S Yankee, runway 16 left, 13394.
0: Korean Air 707, Rikia Drift, Katsio, Lisa maintain 9000.
2: Katsio, maintain 9000, say again, direct Katsio, Korean Air 707.

0: Japan Air 866 for continue present heading vector to final approach call maintain 6000.
1: Continue present heading maintain 6000 on Japan Air 866
0: for. Jinya 209 Richard X to Casio, descend maintain 11000.
2: Nuclear Direct Casio, descend maintain 11000, Jinya 209.
0: Nippon 904, turn left in 240.
3: Left 240, Nippon 904.
0: Sorry, 3904, localizer, runway 16 left. Mentally 394, contact Narita 118.35.
4: 118.35,
5: Mentally 3904,
4: thank you.
5: First, good evening, Singapore 11, descend flight level 150 by left 4.
0: Singapore 11, Tokyo approach, standby. Nippon 904, turn left in 180, intercept localizer, runway 16 left.
3: Left 180, intercept localizer, runway 16 left, Nippon 904.
0: Japan Air 864, reduce speed to 1900 knots.
1: Reduce speed 1900 knots, Japan Air 8664.
0: Korean Air 707, Lisa maintain 7000.
2: 7000, Korean Air 707.
0: Jinya 209, Lisa maintain 7000.
2: Lisa maintain 7000, Jinya 209.
0: 日本904、リサーメインチェーン 1800X クレードファイル2ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
3: リサーメインチェーン 1800 and クレードファイル2ランウェイ16レフト、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、日本904。
0: ジャパンや8664、リサーメインチェーン3000。
1: リサーメインチェーン3000、ジャパンや8664。
0: シンガポー11、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクタイルズヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。Clear the via Spock, go for arrival.
5: Clear the Spock, go for arrival, Island Yankee 167, Singapore 11.
0: Nippon 904, contact Narita 118.35.
3: 118.35, Nippon 904, good day.
0: Hey. Korean Air 707, fly heading 260, vector 2 final approach course, descend maintain 6000.
2: Heading 260, 6000, Korean Air 707.
0: Japan Air 8664, turn left in 290.
1: Heading 290, Japan Air 8664.
0: Jinya 209, Richard Direct, Jemin.
2: Richard Direct, Jemin, Jinya 209.
0: Orange Liner 632, Descend maintain 10,000.
4: 10,000, Jinya 632.
0: Singapore 11, Richard Direct, Jemin, Descend maintain 11,000.
5: Direct, Jemin, Descend maintain 11,000, Singapore 11.

0: オレンジライナー230、リクリアドディレクト、ヴィーナス、ディスタンドラメンテン、フライテベル170。
1: ディレクト、ヴィーナス、ディスタンドラメンテン、フライテベル170、オレンジライナー230。
0: エアピーチ360、ディスタンドラメンテン、12000。
2: 12000、エアピーチ360。
0: シンガポール12、ディスタンドラメンテン、フライテベル150。
3: ディスタンドラメンテン、フライテベル150、シンガポール1。
0: ジェットスター9、東京アプローチ、Do you have information on Alpha? Report altitude passing.
4: We have information alpha passing about
0: 2500. Jetstar 9, confirm reading 250.
4: Affirm, Jetstar 9.
0: Jetstar 9, runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival. Report reaching flight level 240.
4: We go 16 left, reading the Golf Arrival, and the Lutas Golf Arrival.
0: イースターZ603、フライヘリング180、ベクターとファイナルアプローチコース、ディスタンドラメンテン7000。
5: フライヘリング180、ディスタンドラメンテン7000、ディスタンドラメンテン
0: 7000。SA450、リークリアド、ディレクト、コペン、ディスタンドラメンテン12000。キャンセルオールディストリクションズオーバーコペン。
3: キャンセル、アンリストリクトディスタンド、ダイレクトポジションコペン、アンディスバスオール120、SA450。
0: オリコン23、コレクション、オレンジライナー230、ディスタンドラメンテン、フライテベル150。
1: ディスタンドレベル150、オレンジライナー230。
0: Thank you, observed. イースタージェス603、コンタクト、東京レーダー、120.2。
5: アンテン、東京レーダー、120.2、リスタージェス603。
0: オレンジライナー624、フライヘリング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
6: ヘリング340、ジャン624。

0: エミレーツ31ネイサン、ワイテリング200、ディスタンドメインテイン11000。
1: ヘリング200、ディスタンドメインテイン11000、エンベス318。
0: オレンジライナー230、フライヘリング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
2: フライヘリング340、オレンジライナー230。
0: ディレイ245、ディスタンドリーチ11000、バイビクセン。
3: ディスタンド11000、バイビクセン、ディスタンド245。

0: オレンジライナー230、ダウンラステリング330。
1: ダウンステリング330、オレンジライナー230。
0: ジェットスターライナー、ダウンラステリング340。
2: ステリング340、ジェットスターライナー。

0: Pick up rotor engine 140, inflatable 315, descending inflatable 240, information on the call.
1: フレンチャイナー14東京アプローチランベイ16です。クリアルビアルータスゴルフアライバー。
0: 16です。ルータスゴルフオリンジャイナー14。
1: フレンチャイナー14リクリアルドリフトビーナースキャンセルオールディスペクションズオーバーコペン。
0: リクリアルビーナースキャンセルオールディスペクションズコペンオリンジャイナー14。
1: ダイナスティ126ディスタンドラメインテン10000。
2: Descend maintain 10000, Dino 2126.
3: Thank you, FS, just 25 ADD station. Model 150.
1: Delta Star 25, Tokyo Approach, Runway 16F, Clear via Rubra, Golf Arrival.
3: 16F, please leave the Golf Arrival with Star.
1: TBay 245, fly heading 170, vector to final approach course. Descend runway 9000.
4: Heading 170, descend 9000, T245.
1: Orange liner 230, descend runway 4000.
5: Orange liner 230.
1: オレンジライナー14、ディスタンドラメインテン、フライティブル170。
0: ファイルは170、オレンジライナー14。
1: デッドスタートファイル、ディスタンドバイアスタート8000。
3: バイアスタートバイアスタート。

0: フレンジライナー230、コンタクト状況レーダー、120デシマル2。
1: 120、オレンジライナー230。
0: デュースター、マイナーターン、レシティング330。
2: The tank 330, just down on it.

0: オレンジライナー1フォーリークリアドディレクトコッペン。
1: コッペンのオレンジライナー1フォ
0: ー。TWAY 245 reduce speed 190 knot。
2: Reduce 190 knot T 245。
0: 日本カーゴ254東京アプローチ、エクスペクターです。ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、クリアルビアルータス、ゴルフアライバー。
3: ルーツ、ゴルフアライバーです。
0: TWAY245、コンタクト東京レーダー、120.2。120.2T245。ダイナシティ126、サンドラメインテン4000。
1: ディセンメインテン4000、ダイナシティ126。
0: オレンジライナー14、リスタンダラメインテイン12000。
1: オレンジライナー
0: 14。日本カーゴ254リクリアドディレクトビーナース、キャンセルオールリステクションズオーバーコペン。ダイナシティ126ダウン、レフトヘディング310。
1: トンラップヘディング310、ダイナシティ126。
0: ダイナシティ126コンタクト東京レーダー
1: 120.2 120.2ダイナシティ126グレイ
0: グレイ。スタンドオン2405リークリアドディレクトジェミンディスタンドラメインテン7000。
4: ディスインチュー7000カンファームディレクトジェミンGolf Echo Mike Indian November Channel 2405
0: Channel 2405 Affirm
4: Direct to Jeremy Descent to 7000 Channel 2405
0: Channel 2405 Confirmation 7000
4: Descent to 7000 Direct to Jeremy Channel 2405
0: Good job.日本カーゴ254リスタンドラメインテンフライテブル170。

0: カンボジア592、リクリアのディレクト、ヴィーナス、ディセンダーのメインテン、フライトベル150。
1: リクリアのディレクト、ヴィーナス、ディセンダーのメインテン、フライトベル150、カンボジア592。Tokyo Approach, Korean Air 2131 approaching Korea, flight level 150, information Bravo.
0: Korean 2131, Tokyo Approach, Platinum, expect ICE Yankee, runway 16, left approach, cleared by a swamp, golf arrival.
1: Expect ICE Yankee, runway 16, left to clear the swamp, golf arrival, Korean Air 2131.
0: Orange Liner 14, flying heading 340, vector to final approach course, maintain 6000.
2: Heading
0: 3406,000
2: general, 14.
0: Jet start 5, contact Tokyo radar, 120.2.
3: 1202, just 35.

0: Please approach Controllo San Santiago ACX. Have the emergency number 152.
1: Lufthansa Cargo 8386, Tokyo Approach, こんにちは。成田県の室内の58、インフォメーション、ブラボー。エクスペクターシヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
0: Lufthansa Cargo 8386, Bravo, Connection, on the And, Yankee 16, this one, November.
1: Lufthansa Cargo 8386, cleared by your swamp, golf arrival.
0: Golf arrival, Lufthansa Cargo 8386.
1: アレンジライナー14、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 120、2、アレンジライナー、14、グレイ。
1: グレイ。コリアン2131、ディセンダーメインテン11000。
3: ディセンダーメインテン11000、コリアン2131。

0: We take approach on the score 850 Delta, leading flight to the 158, flight to the 150. Information Bravo, QQ performance request runway 16.
1: 青日バイト50デルタ東京アプローチラジャエクセクターシヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドバイアスワンプノベンバーライバース
0: ワンプノベンバーライバーランウェイ16ランウェイ16ライトアプローチ

0: オリエン2131、プランヘディング1970、ベクター2ファイナルアプローチコース、デュシャンダルメインテン9000。
1: フライディング1970、デュシャンダルメインテン9000、ピークリエン2131。

0: カンボジア592リクリアドディレクトブース17メイン10 13000
1: リクリアドディレクトブース17メイン10 13000カンボジア592
0: ルタンザカーゴ8386フランヘリング180ベクターとファイナルアプローチコースメイン10 11000
2: ルタンザカーゴ8386 sorry say again
0: レナーザカーゴ8386フランヘリング180レーダーベクターとファイナルアプローチコースメイン10 11000
2: ロフトンザカーゴ8386 7110ベクターとファイナルアプローチ
0: ノーベンバー371ジュレッチャーリーアプローチ

0: オリエン2131コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2クレーニア2131さよなら
0: さよなら November 371 Juliet Charlie Approach
2: Tokyo Approach New Zealand 99 Heavy Descent 215-258-7
0: ニュージーランド999東京アプローチ、エクセクター4機、ランウェイ16レフトアプローチ、成田県の H2958、インフォメーションブラボー。
2: コメントフォーメーションブラボー、ILS ヤンキーランウェイ16レフトニュージーランド999。
0: ニュージーランド999、クリアドバイアルブラゴルフアライバー、ディセンダルメインテン8000。
2: バイアディアラブラゴルフアライバー、エンドディセンダル8000、ニュージーランド999。
3: November 371 Juliet Charlie flight level 240 return.
0: November 371 Juliet Charlie Tokyo approach. Expect ICE Yankee runway 16 left approach. Cleared via Reuters golf arrival.
3: Okay, confirm that is 16 left. Would there be any chance of 16 right?
0: November 371 Juliet Charlie, on the safety reason, take runway 16 Lima.
3: Okay, 16 clear it is. November 371 Juliet Charlie.
0: November 371 Juliet Charlie, thank you. And cleared by Reuters Golf Arrival. Descend on the main for the 150.
3: Okay, by Reuters, the arrival. And sorry, the RAS was broken. Could you say again?
0: November 371 Juliet Charlie, Reuters Golf Arrival. Descend for the 150.
3: Okay, Reuters. And descend flight level 150, November 371 Juliet Charlie.
0: ルーサンザカーゴ8386、ディセンダルメインテン9000。
4: ルーサンザカーゴ8386、ディセンダルメインテン9000。
0: 日本カーゴ254、フランヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンダルメインテン12000。
5: ヘリング340、ディセン12000、日本カーゴ254。
0: アルセーション東京アプローチ、ラウェイ、パレルアレスアプローチドラウェイ、16レフトアンドライターインプログレス。オーニップ850デルタ、ディセンダルメインテン12000。

0: 8-0-8-6
1: on lightering 210, contact Tokyo radar 120.2.
2: This is the Calgary 386 right turn heading 210 and 120.2, sayonara.
1: Sayonara. 日本カーゴ254、ターンレストリング330、ディセンドラメインテン11ターザン。
3: レフィス330、ディセンド11ターザン、日本カーゴ254。
1: ナンベンバー371、ジェッチャーリー、コンファーム、クリアドバイヤー、ルータス、ゴルフアライバー。
4: OK、ルータス、ゴルフアライバー、ファーム、ナンベンバー371、ジュリーチャーリー。
1: Thank you。日本カーゴ254、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
3: 120、日本カーゴ254、レイ。
1: レイ。
5: Approach Mountain Sky 198, entry Sigma level 150 by Juliet, Bravo.
1: Quantum Sky 198, Tokyo approach. Expect ice Yankee runway 16 left approach. Cleared via Swamp, Golf arrival.
5: Clear via Swamp, Golf arrival. Expect ILS 16 left Yankee, Quantum Sky 198.
1: カンボジア592、フランヘリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン13000。
3: ヘリング010、メインテン13000、カンボジア592。
1: カンタムスカイ198、ディセンダルメインテン11000。
5: ディセンダル11000、カンタムスカイ198。
1: カンボジア592、ディセンダルメインテン10000。
3: Descend and maintain 10,000, Cambodia 592.
5: Cambodia Proton on a 4-9-4-4-2, flight level 240, destination Bravo.
1: On Nippon 8-4-4-2, Tokyo approach. Expect ice Yankee, runway 16, left approach. Cleared via Lutas, golf arrival.
5: Cleared via Lutas, golf arrival, flight 16, left on a 4-9-4-4-2.
1: 青日配と442、リクリアドディレクト、ヴィーナス、ディセンダルメインテン、フライトレベル150。
5: レフヴィーナス、フライトレベル、ディセンフライトレベル150、ロスパイ442。
1: カンボリア592、ターンレフテリング340。
3: レフテンヘリング340、カンボリア592。

0: 青日本850デルタ、フライヘディング200、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン11000。
1: ヘディング200、メインテン11000、青日本850デルタ。
0: アンタムスカイ198、フライヘディング150、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセンバルメインテン9000。
2: ヘディング150、ディセン9000、コントスカイ198。
0: カンボニア592、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
3: 120、デシマル2、カンボニア592、さよなら。
0: さよなら。オレンジライナー508、リクリアドディレクト、ヴィーナス、ディセンドのメインテン、フライトビル150。
4: ダイレクト、ヴィーナス、ディセンド、フライト150、オレンジライナー508。
0: 青日本850デルタ、ターンライフヘディング230、ディセンドのメインテン、10000。
1: 230、10000、日本850デルタ。

0: 270 delta, turn right heading 270, descend on the maintain 8000. 270 8000, 8500 delta.
1: 日本8050デルタ、コンタクト東京レーダー120.2。
0: 東京レーダー120.2は日本8050デルタ。
1: 日本8442、リクリアドディレクトブース、ディセンドアラメインテン10000。
0: ディレクトブース、ディセンド10000、アラポイント442。

0: Phantom Sky 199, turn right, heading 270, descend 11,600.
1: Right heading 270, descend 6,000, Phantom Sky 198.
0: Orange Liner 508, be cleared direct, boost, descend 11,100.
2: Boost, descend 10,000, only 508.
0: ノベマ371ジェットチャーリートラフィック10のクロック7マイサー31リーディング8000トゥ9000ボイング777
3: ノベマジュリーチャーリー looking thank you
0: カンタムスカイ198コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2コンタムスカイ198
0: レイニュージーランド999ディセンドアルメイン10シクターザンキャンセルスターオールリストリクション
4: Roger, descend, maintain 6,000 and cancel star speed restrictions, was it New Zealand 9-9?
5: Tokyo Bird Tango 34, approaching grid, maintaining flight level 150 with the Bravo.
0: Arang 324, Tokyo approach. Expect ice Yankee, runway 16, left approach. Narita Ken, race 2958, current emission, Charlie.
5: Information Charlie 2958, expect RS Yankee, runway 16 left, and good reach for.
0: November 371, Juliet Charlie, turn left heading 340.
3: Heading 340, November 2371, Juliet Charlie.
0: Airlang 324, cleared by a swamp golf arrival.
5: Clear by a swamp golf arrival, and good reach for.

0: November 371 Juliet Charlie, December 910 6000.
1: 17 6000, November 371 Juliet Charlie.
0: November 371 Juliet Charlie and contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2, November 371 Juliet Charlie, thank you.
0: Good night.
2: Tokyo First Air Channel 106, maintain fairway 150 direct, please be the Bravo.
0: Ashana 106 Tokyo Approach, Narita KNH 2958, current information Charlie. Expect us Yankee runway 16 left approach.
2: 2958 Yankee, runway 16 left, Yankee Ashana 106.
0: ニュージーランド999、フランヘリング310、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテンシクターザン。
3: コミテッド310、メインテン6000、ニュージーランド999。
0: アイラン324、ディセンダルメインテン11000。
4: ディセンディング11000、アイラン034。
0: アシャナ106、クリアドバイアスワンプゴルフアライバー。
2: スワンプゴルフアライバー、アシャナ106。

0: Charlie approach. Good day, Lost 79, Sending Lake Level 150 over the bridge.
1: Lost 79, Tokyo approach. Good day, Tokyo approach. Expect us Yankee runway 16, left approach. Cleared by a swamp to golf arrival.
0: Expecting ILS Yankee 16, left approach, and swamp golf arrival of 79.
1: オレンジライナー508ターンレストリング340リデュースピード230ノット
2: ヘリング340スピード230ノットオレンジライナー508

0: アレンジライナー508、ビデオスピードという210ノット。
1: スピード210ノット、オレンジライナー508。
0: ラット79、ディセンドバイアスタート9000。
1: バイアスタート9000ロス、79。
0: アレンジライナー508、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: レーダー102、オレンジライナー508。
0: アイランク324、フランヘリング200、ベクターというファイナルアプローチコース、メインテン6000。
1: ハリング200、メインテン6000、レコツリート4。

0: アシアの106コンタクト東京レーダー120デシマルテ
1: 102アシアの106グテ
0: グレイコリアン8551ターンライトヘリング280
2: フォードライトヘリング280コリアン8551

0: リアン851、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120.2、コリアン8551、さよなら。
0: さよなら。
2: トピアコントロール、グラフの TS5-3-0-2-4-0。
0: QLX530 東京アプローチ、グラフのラジャ。ドット79、ターンライトヘリング250、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテンシクターザン。
1: Right, 250, maintain 6000, about 79.
0: QLX 530, expect us Yankee, runway 16, left approach, cleared by your routers, golf arrival.
2: Expect ILS Yankee, runway 16, left, routers, November arrival, QLX 530.
0: QLX 530, routers, golf arrival.
2: Routers, golf arrival, QLX 530.
0: 観光シャトル646リクリアドディレクトコペン、キャンセルコペン、オールリセクション。
2: サーバスコペン、キャンセルコペン、オールリセクション、香港シャトル646。
0: シャット79、ターンライトヘリング290。ロット79、ターンライトヘリング290。
1: ライトヘリング290、ロット79。

0: オレンジライナーまで、停車ラメンテンサルボー、ワンネイトゼロ。
1: メンテンブラインサルボー、ワンネイトゼロ、オレンジライナー、ワンネイ。オレンジライナーはね、コンファームディフェンスフライトレベル180。
0: オレンジライナーはテイタファーム。マーキャッツ上中、フライヘリング010、ベスター2、ファイナルアプローチコース、ティセラメインテイン6000。
2: ヘリング010、ティセラメインテイン6000、マーキャッツ21、202。
3: Okay, approach status C108, heading level 300, descent flight level 240 by Mama, and information Delta.
0: Dynasty 108, okay, approach runway 16, left square via route as golf arrival, descent to reach flight level 240 by Mama.
3: Runway 16 left, descent via route as golf arrival, and descending 10 flight level 240 by Mama, Dynasty 108.

0: から794ヘリング360ベクターとファイナルアプローチコース D7 maintain 6000
1: Fly heading 360 D7 maintain 6000 corner 79
0: オレンジライナー18D7 maintain 12000
2: D7 maintain 12000オレンジライナー18

0: オレンジライナーが1-8スタートですか。
1: オレンジライナー1-8フライヒリング010ベスターツファイナルアプローチコース30メインテイン10000ヘ
0: リング010ディセント10000オレンジライナー1-8

0: 東京アプローチオレンジライナー114リミアファート2273ディセンディングファート150バイグリッシュ We have echo
1: オレンジライナー114東京アプローチランベイ16レスクエルビーアスワンプゴルフアライバーディセンディングファルボー150バイグリッ
0: シュアライバー16レスクエルビーアスワンプゴルフアライバーディセンディングファート150バイグリッシュオレンジライナー114
1: エアソール703リーサラメインテイン11939H275A
2: 実際メンテイン1ダウンダウン QNH2958 レイヤーサイ703

0: 的部队给您提报一下说谢谢谢谢谢谢啊谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 今回は226サンキーアプローチラジオランウェイ16ワイスエクスペクターですヤンキーアプローチランウェイ16ワイスメイドバイヤルータゴルフアライバ
0: ーエクスペクターアイルジェクト16ワイスメイドバイヤルータゴルフアライバ
1: ーエチオピア6723ライスヘディング270リセナナメインテン6000
2: Right heading 270, descend 6,000 feet, Ethiopian 672.
1: Nippon Cargo 226, clear, just beginner, descend on the main 10, 5 minutes, 150.

0: Alibi 502, turn left, heading 190, descend on the main 10, 2800, clear for the Yankee, runway 16 wide approach.
1: Left heading 190, descend 2800, clear for the Yankee, 16 right approach, Alibi 502.
0: リバー196フライディング350ベッタディファンアプローチコース16レススタンバイディセン
2: ヘディ350スタンバイディセンリバー196

0: 本航空 226 Clear Jet Casio.
1: Jet Casio, 日本航空 226.
0: GP25, descend
2: on a maintain 6000. Descend of 6000 to GP25.

0: Back approach, Jet Stream 426, good evening. Now passing right to 310 for 240 with Information Hotel.
1: Jet Stream 426, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by Lutas Golf Arrival.
0: Exit runway 16 left, therefore Lutas Golf Arrival, Jet Stream 426.
1: Jet Stream 426, three clear direct Venus, descend on main 10-5-0-150.
0: Decade Venus, descend for 150, Jet Stream 426.
1: Eva 196, turn left, heading 320, descend on main 10, 4000.
2: Heading 320, descend 4000, Eva 196.
1: 日本カゴ226リークリアジェット、ディスリガード、日本カゴ226、リセナルメインテン6000、キャンセルカシオ、リセッション。
3: リセン6006、キャンセルカシオ、リセッション、日本カゴ226。

0: コペ、リセントリッジ、ワン・ツー・タウザン・バイ・コペ、キャンセル・スピード・ディセクション。
1: コペン、ワン・ツー・タウザン・バイ・コペン、キャンセル・スピード・ディセクション、ジェスミン・スピード・ディセクション。
2: 東京アプローチ、オレンジライナー、512、リビング・ファセ、282、リセント・フォーズ・ラ・ママス、ウィズ・ホテル。
0: オレンジライナー、512、東京アプローチ、ラーメン、ワン・シック・レース、クリアル・バイ・ルータス、ゴルフ・アライバー。
2: ラーメン、ワン・シック・レースをクリアバイ・ルータス、ゴルフ・アライバー。オレンジライナー、512。
0: オレンジアイの512、リクリアジェット・ビーナース、ディセンダーのメインテン、ファイティブを150。
2: リクリアジェット・ビーナース、ディセンダーのメインテン、ファイティブ150。オレンジアイの512。

0: 香港シャトーシス50、リデューススピード250ノ
1: ース。250ノースモスター650。
0: カニ551、イクリアディレクトコーペン、アンドリセナのメンテン、13000。
2: テイケンプカニ551。
0: カニ551、イクリアディレクトコーペン、チャーリー・オスカー・パパ・エコー・ノベンバー、13000。
2: OK、コーペン13000、プカニ551。
0: カニ551、アンドクリアディレクトコーペン。
2: Direct to Copen, Charlie Oscar Papa Echo November, Bracani 551.

0: オレンジライダー404フライヘリング050ベースターズファイナルアプローチコースメンテイン10000。
1: ヘリング010100000オレンジライダー404。
0: オールステーションスワーキーアプローチ。パラレルアサポーチドラメ16レフターンドライタイムプログレス。

0: オレンジライナー404ターンレステリング350
1: ステーリング350オレンジライナー404
0: 保安会社ゼロ650ターンレステリング340
2: エレン340フォークス350
0: コーニー55アンプライヘディング010ベクターファイナルアプローチコースメンテン13000
3: 010 heading down to 3000 for County 551.
0: County 551, verify, digital maintain 13000, 13000.
3: 13000, 13000, County 551.
0: Thank you.

0: オレンジアイナ404、ターンレフトリング260。
1: エーリング260のオレンジアイナ404。
0: 5255, turn left, heading 300, descend maintain 5000.
2: 300, 5000, kind of 551.
0: China Eastern 231, be clear, direct on open.
3: Clear, there are two ports. There are two Copen, China Eastern 231.
0: On course at 650, contact 118.35.
2: 118.35 on course at 650, bye bye.
0: Bye. Orange Arena 404, turn left heading 230, distance maintain 1800.
1: Heading 230, 1800, Orange Arena 404.
0: Dynasty 106, turn left heading 320.
4: Heading 320, Dynasty 106.
0: オレンジアイナー404、ターンレフトヘディング190、クレアドフォーアレスヤンキーラメ16レフトアプロー。
1: ヘディング190、クレアファイレスヤンキー16レフト、オレンジアイナー404。
5: 東京アプローチはピッチ B1C、ミニコモ261、変化も240バイマハン。
0: エアピーチ313、東京アプローチランウェイ16レフト、クリアデバイヤルータースゴルフドライバー。
5: ターン16レフト、クリアルータースゴルフドライバー、オレンジアイナー313。
0: エアピース313、リークリアディレクト、ヴィーナース、ディスタラメンテン、パテベル180。
5: リクリアディレクト、ヴィーナース、センターボー110、エアピース313。
0: 5255、ターンレフティング270、ディスタラメンテン、2800。
2: OK、レフト270、2800、フォーケニック551。
0: ダイナスティ106、ディスタラメンテン、
4: 3000。
0: チャイナイースタン271、ディスタラメンテン、13000、キャンセル、コーペン、オール、リストリクション。
3: Japan and Macan 1-2-0, cancel open all restrictions, Chinese 271.
0: Kony 551, turn left heading 240.
2: Left 240, Kony 551.
0: Dynasty 106, turn left heading 300.
4: Turn left heading 320, 300, Dynasty 106.
0: Japan.オレンジアイナー404、コンタクト成田タワー、バンバン A デシマル35。
1: バンバン A35、オレンジアイナー404、グライン。
0: ない。

0: ダイナスティー106、ターンレフェリング190、クラウドフォアレス、ヤンキーラベ16、レフトアプローチ。
1: レフェリング190、クリアフォーディー LS、ヤンキー16、レフトアプローチ、ダイナスティー106。

0: エアピーチ313ディサルメンテイ13000キャンセルコペンオールリステーション。
1: エアピーチ113キャンセルオールリステーションコペンエアピーチ113。

0: これは765です。コーディネート705、クリアドバイアスワンプ、ゴルフドライバー、ディステンス1、バイトル150バイグリ。
1: クリア、スワンプ、ゴルフ、アライバー、ディステンスライバー150バイグリ、コーディネート705。
0: ARPC 313、ターンレフテリング350。
2: 350,
0: Airbus 313. China Eastern 271, turn left heading
3: 330. Turn left heading 330, Chinese turn 271.
0: JS Spring 254, Eastern maintain 6000.
4: 6000, just think 254.
0: Airbus 364, V clear direct Venus, Eastern maintain 5150.
5: ディレクトヴィーナス、ディセントフライトレベル150、エアピーチ364。

0: オレンジライナー234レイクデルクト、カシオ、メインテン、ワンゼロタウザン。
1: Thank you, Jason. カシオ、ワンゼロタウザン、オレンジライナー234。
0: オレンジライナー514レイクデルクト、ビーナス、ディスタメインテン、フライテル、180。
2: レイクデルクト、ビーナス、ディスタメインテン、ファルバーメイト、180じゃ、514。

0: Testing runway 158 to runway 150, information Juliet.
1: Astana 130, Tokyo approach runway 16 left, clear to be a swamp, golf arrival.
0: Runway 16 left, clear to swamp, golf arrival, Astana
1: 108. AP 364, turn left heading 270.
2: Left heading 270, AP 364.
1: AP 508, contact Narita Tower, 118, decimal 35.
2: 1135, AP 508.
1: オレンジライナー234、フライヒリング340、ベクター2サインアプローチコース、メインテン10000。
3: AD 340、メインテン10000、オレンジライナー234。
1: オレンジライナー514、リケデレクト、コペン、キャンセル、コペン、オールリセプション。
3: リケデレクト、コペン、キャンセル、コペン、オールリセプション、オレンジライナー514。
1: オレンジライナー234、ディスタメインテン、6000。
3: 6000、オレンジライナー234。
4: 東京アプローチ、ジャパンや S676、Maintain 5040 Winds Juliet.
1: Japan Air 8696, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Rutas Golf Arrival.
4: Runway 16 left, clear via Rutas Golf Arrival, Japan Air 8696.
1: AP 364, 69 Somebody, turn left heading 190, Delta Maintain 1800, cleared for left Yankee runway 16 left approach.
2: Left heading 190, descent 1800, climbing, cleared for left Yankee runway 16 left approach, AP 364.
1: ジャパンネア86976、リケデレクト、コペン、ディスタメインチェーンフライテル、150。
4: ディレクト、コペン、ディスタメインフライテル、150、ジャパンネア86976。
1: キャッセイ500、ディスタメインチェーン、12000。
5: ディスタメインチェーン、12000、キャッセイ500、and request QNH。
1: QNH 2960。
5: 2960、キャッセイ500。
1: オレンジライナー514、ディスタメインテン、12000。
3: ディスタメインテン、12000、じゃあ
1: 514。オリコン8417、コンティニュー、プレゼントヘディング、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン、6000。
2: メインテン、プレゼントヘディング、メインテン、6000、オリコン8417。

0: UPS 109 東京アプローチ。エクスペクタレシアンキーランウェイ16レストアプローチ。フィラデビアルーダスゴルドライバ
1: ー。ルーダスゴルドライバー。ルーダ
0: オレンジライナー234ターン、レフトヘディング300。
2: 300、オレンジライナー234。
0: キャッシュ500、フライヘディング010、ベクター2タイムアプローチフォース、メインテイン12000。
3: Heading 010 and maintain 12000, Cathay 500.
0: UPS 109 are Wicked Electro, Venus, become maintain flight 150.
1: Just maintain 150, get some heat.

0: オレンジライナー2343レスリング270デキサーメインテン
1: 1800 270 1800オレンジライナー234
0: アシャナ108フライヘディング210ベクター2フェネブロチコークディキサーメインテン9000
2: フライヘディング210ディセンディング9000アシャナ108
0: キャセイ500ディキサーメインテン10000
3: キャセイメインテン10000キャセイ500

0: オレンジライナー234ターン、レッテリング230。
1: 230、オレンジライナー234。
0: キャッテファイ00ターン、レッテリング340。
2: レッテリング340、キャッテファイ00。
0: オレンジライナー234、6ナイスオンバーディー、ターン、レッテリング190。クリアドフォアレスヤンキーランウェイ16、レッツアプローチ。
1: 190, clear for RS Yankee, runway 16, left approach, Orange Liner
0: 234. Only point 417, this time maintain 3000.
3: Set to 3000, 24, 8417.
4: Okay, approach, Japanese 584, leaving 5817, edge, descent, respond, 507 by Gripping, Mr. Juliet.
0: Japanese 584, Tokyo approach, runway 16, left, clear the BS, 1, 2, Golf Arrival, descent, reach, clear till 150 by Gripping.
4: Runway 16.Tokyo BS, Golf Arrival, descent to respond 50 by Gripping, Japanese 584.
0: Orange Liner 514, Flight Heading 360, Vector 25 Approach 4, Distance Maintain 10,000.
2: Range 360, Distance 10,000, Roger
0: 514. Orange Liner 234, Contact Narita Tower, 18-35.
1: Runway 25, Orange Liner 234.
0: Cathay 500, descent maintain 8000.
2: Descent maintain 8000, Cathay 500.
0: Ashana 108, descent maintain 6000.
5: Descent maintain 6000, Ashana 108.

0: アシャナワンズロイスさん、ライセリング290インクリスレートオブディステン。
1: ライセリング290インクリスレートオブディステン、アシャナワンズロイ
0: ス。エピック584リケデルクトビクセン、ディスタメインテン11000。
2: ダイレクトビクセン、ディステンと11000とエピック584。
0: オレンジライナー514さん、ライセリング340。
2: ライセリング340じゃあ514。
0: UPS 109ナーリケデルクトコペン。
3: Okay, COVID CPS 109.
0: On point 417, 5 minutes on body, turn left heading 1990, clear the Juarez Yankee, runway 16 left approach.
4: Left heading 190, clear Juarez Yankee, runway 16 left approach, on point 8417.
0: Ashana 108, distance maintain 3000.
1: Distance maintain 3000, Ashana 108.
0: Orange China 514, distance maintain 6000.
2: Distance maintain 6000, Orange China 514.

0: コペン、キャンセル、コペン、オールリセプション。
1: ダイレクト、コペン、キャンセル、コペン、オールリセプション、オレンジエナ、616。
0: UPS 1093、レフェリング230、リスタメインテン、1800。
2: Up turn 230, 718, 1800, EPS 109.
0: Hong Kong Shuttle 652, Wicked Delta, open.
3: Direct open, Hong Kong Shuttle 652.
0: EPS 109, 69 on body, turn left heading 190, cleared for RF Yankee runway 16 left approach.
2: Up turn 190, cleared for the...ILS 16 left, Yankee UPS 109.
0: Orange Liner 448, turn left heading 340, descend maintain 6000.
4: Left heading 340, 6000, Orange Liner 448.

0: 46 Town Listening 320 Listener Maintain 3000
1: Listening 320 3000 Range Liner 56
0: Hongkong 652 Recadecto Casio Maintain 10000
1: Direct Casio Maintain 10000 Hongkong 652
2: オリジナル616ディケットファーザーディテン
0: オリジナル616のリテラメインテン6000
2: ディテンと6000オリジナル616

0: Origin 6-1, 6-1, listening 1, 9 0, 6-1, inform body, clear for IS Yankee, runway 1-2, left approach.
1: Left 1-9-0, clear for IS Yankee, runway 1-6, left approach, Origin 6-1-6.
0: 日本カーブ206していたのメインテン7000。本校車652、leave Jemin heading 290, vector 2570 approach code.
1: After Jemin heading 290, 本校車と652。

0: 日本航空206リーブジェミンヘディング290ベクター2ファイナルフォーチコール。
1: Roger, leave Yemen, heading 290, Vector, Nippon Cargo 206.

0: Okay, approach low, APC 366, with you, pass by level 282, descended by level 240, information, Mike, in 829-60.
1: APC 366, Tokyo approach, okay. 日本カゴ206、ターンレフテリング240。
2: レフテリング240のバンカーが出てる。
1: APC 366、ラメ1、スカイティクセサイレス、ヤンキー、ラメ1、シックライトアプローチ、カルバイア、ルータス、ゴルフライバー。
0: Rufus Golf Arrival, runway 16 right for the Alice Yankee, APC 366.
1: 日本カーゴ206, turn left heading 190, retirement 10, 2800. 5 mile from tenants, fire left Yankee, runway 16 right approach.
2: Left heading 100, confirm, descent 2800, please step left to the Alice Yankee, runway 16 right approach.
1: 日本カーゴ206, tap on.APC 366, three card exit, Venus, return maintain level 170, cancel all restrictions on staff.
0: Recreate Venus, descend level 170, cancel all restrictions on the star, APC 366.

0: JP5970 リカーディレクトノーマーリサラメンテンワンマンターさん。
1: リレクト。ディレクトノーマー、ディレクトワンワンタウザン、FP5970。

0: Look up, roll to an engine, 120, reading incredible, 168, descending 150, you can mention my...
1: オリジナル120東京アプローチランベバン6です。サルバイアスタンプ、ゴールファライバー。
0: はい、16です。リアベアスタンプ、ゴールファライバー、オリジナル120。

0: PC5 ライナーズロー、リクワード約グレア、ディセラメンテン、ナイナーサウザン。
1: ディレクト、グレア、ディセン、ナイナーサウザン、エア PC5 ライナーズロ
0: ー。オリジナル528、リクワード約オーペン、ディセラメンテン、ワン。

0: FH-59 ローリザメンテン4000クラファイレスヤンキーランベワンシックライトアプローチ。
1: ディセンス4000クラファイレスヤンキーランベワンシックライトアプローチ FH-59
0: オリジナル528リザメンテン10000
2: エンド10000トランスレーナー528
3: ソーキャプテンエンドライナー128リーフライトワン6600レベル1500トマイ
0: オリジナルパイ128オキアプローチスペタイレスヤンキーランベイ16ライトアプローチスペドバイアスランプゴルファレボ
3: ーシアビアスランプゴルファレボーランウェイ1スペタイトオレンジライナーステ
1: イトキアプローチアピーチ590コンファームディフェンス5000
0: エピーチ
1: 590ラジャー4000
0: オーディション時はプロスケネス29ナイナオリジナル336ディクアディエクトコペンディサラメンテン10000
3: ディクアディエクトコペン10000コンファームオジャー666
0: エピー366ディーブジェミンヘリング290ベスター2ファイナルアプローチコース
4: アフトジェミンヘリング290エピー366

0: オリジナル120リカーディレクトジェミン。
1: オリジナル120ダークジェミン。
0: オリジナル128リカーディレクトジェミン。
2: ジェミン、オリジナル128。
0: オリジナル528リカーディレクト、カシオ。

0: オリジナル1287000900。
1: オリジナル1287000900。
0: オリジナル1205ヘディング270ベクター2974シートラメンテン3000。
2: ライティング270セセンド3000オリジナル1205。
0: オリジナル528リタメンテン6000。
2: リタメン6000オリジナル528。

0: お願い、1、2、0、ターンレフティング、1、9、0、5、マイル、フォン、バーディー、クラファイレス、ヤンキー、ランベ、1、2、レフト、アプローチ。
1: ターンレフティング、1、9、0、クリアス、ヤンキー、ランベ、1、2、レフト、アプローチ、ランジャラ、1、2、0。
2: アプローチ、ランジャラ、1、2、8、リクエスト、フリートアウト。
0: お願い、1、2、8、レジェナブリ、サラメン、10、フリーターザンクリアファイルスヤンキーランウェイワンシックスライトアプローチ。
2: フリーターザンクリアファイルスヤンキーランウェイワンシックスライトアプローチ。それじゃないのです。
0: オリジナル120コンタクトアワーブマンヘイデションスリーファイ
1: ワンウェイスリーファイブレジャーワン120。
0: オリジナル528リーブジェミンヘディング270ベクター2574ディセラメン10-4000。
1: リーブジェミンヘディング270ディセンド4000オリジナル528。
0: オリジナル336リクエスト、ジェミー。
3: リクエスト、ジェミー。オリジナル336。

0: 東京アプローチオレガナ36 Good morning DB5 で351-5-240 by ママスインフォメーションチャーリー
1: Good morning オレガナ36 東京アプローチランウェイ16です Sky to be a Lutas ゴルフアライバル
0: ランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバルオレガナ36
1: オレンジライナー36レイケデルクトビーナスディサーメインテンフライトビル200
0: Thank you ディレクトビーナスフライトビル200オレガナ36

0: オレンジャラナ36リクエストパーザーディセン。
1: オレンジャラナ36サメインテン6000コンタクト東京レーダー120デシマルツ
0: リクエストパーザー120デシマルツオレンジャラナ36、36デイ。
1: デイ。

0: 4006 Tokyo Approach, report altitude. Kase 006, Raja, runway 16 left, clear to be a route of golf arrival.
1: Left and golf arrival, Kase 006.
0: Kase 006, performance copied, expect RS Yankee runway 16 right approach, and clear to be a route of golf arrival. アルメヒコ 058, ディスタメンテイン 6000, キャンセル、オールディストリクション。ディ
2: スタメンテイン 6000, アルメヒコ 058.
0: フェレット
2: 。オーダーディストリクション 6000, アルメヒコ 058.
0: アルメヒコ 058, ノーリストリクション。
2: ノーリストリクション、アルメヒコ 058,
0: ディスタメン。キャセイ 006, フリケデルト、ヴィーナス、ディスタメンテイン、フレテル 150.FedEx 5324, this time in temperature 150.
2: Over 150, FedEx 5324.

0: AP620, contact Tokyo radar 120.2.
1: 1202, AP620.
0: アイルメヒコ 058, ウィケデルト、ジェミン。
2: Direct, Jimmy, out of Mexico 058.

0: 対シクソゼロリリストラトゥトゥセブンザダノットアレスキャンセルコペンオールリストリクション
1: speed 270 on list and confirm compass speed at Copen Thai 640
0: Thai 640 negative cancel all restriction
1: cancel all restriction at Copen Thai 640
0: affirm Japan Air 724 redirect to Copen cancel Copen all restriction
2: direct to Copen cancel all Copen restrictions 724

0: 香港シャトル A54 リクリアディレクトカシオ。
1: レカシオ、シャトル A54。
0: ノーベンバーマイクウイスキーコンタクト東京コントロール124.1124.1 please good day.
1: Alright, 124.1 for 1429
0: yesterday. Only point 9 8 down, listening 300.
2: Sounds like 300 only point 8998.

0: Tokyo Apollo Charlie 28, leaving flight 298, descent 240, information echo.
1: 我是 China 28, Tokyo Approach, good morning, SSRS Yankee Runway 16 Left Approach, Clear via Lutas Golf Arrival.
0: SSRS Yankee 16 Left, Clear via Lutas Golf Arrival, order 28.
1: オレンジライナー 2H フリケデレクト、ビーナース、ディスタメンテン、フライテル150。
0: ディスタメンテン、ビーナース、ディスタメンテン、フライテル150、ザ 2H。
1: UPS101 ターン、ライトヘディング 28。

0: ベトナム306リクアジェクトビーナ
1: ーベトナム306
0: ベトナム306リクアジェクトビーナ
1: ーベトナム306ベトナム306
2: シンガポール638リクエストロー
0: シンガポール638スタンバイ
2: シンガポール638コンドマンにチップリシチューアンドポジションコープン
0: キャンセルリシチュー
2: アンドキャンセルリシチューシンガポール638 Thank you
0: オニコン830コンタクトレーダー120デシマル2
3: 1202オニコン830
0: プレシクセローリクアディレクトジェミンディスラメン10-6000
4: Direct Jimin and 6000 to 660
0: コニー216リクアディレクトジェミン
5: プレシクセローリクアディレクトジェミン216

0: ベトナム3ワンドローリカーディアクト4ペンディスラメンテン10,000キャンセルレセッション。
1: トラックペンディスラメンテン10,000キャンセルレセッションベトナム310。
0: マレーシア88リカーディアクトカシオ。
1: ダレカシオマレーシア88。
0: ベトナム306ディスラメンテン13,000キャンセルレセッション。
2: ロシアプロチャパーネア675ゼロリーディングライトレベル157ディフェンディングライトレベル150バイグリップウィズインフォメーションゴルフリクエストランディングランウェイ16ロミオデューパフォーマンス
0: ジャパネア650東京アプローチランウェイ16ディフェンディングランウェイ16ライトアプローチアドバイアスワンゴルフアライバル
2: クリアルバイアスワンプゴルフアライバルリクエストアイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチジャパネア6050 Thank you

0: 日本カーゴ202リカーデットビーナスリサラメンテンレベル150キャンセルオールステーション。レトナム310メインテンツ50の
1: メインテンツ50のベトナム310
2: トキアプローチモーニングローブ5870スペシャルパーティング195650
0: ウェスタングローバル5870トキアプローチランウェイ16レフトサイドバイアスポークゴルフアライバル
2: Unable 16 left for performance, we request runway 16 right at the global 587.
0: Western Global 5870, expect IDS Yankee runway 16 right approach, third by a spot, golf arrival.
2: Supac 1 golf arrival and expect ILS approach 16 right, Western Global 15870.
0: Japanese System 50, return maintenance 6000.
3: 2000メンテン6000ジャパンエア6750

0: Concord 228, Golf, Tokyo Approach, expect direction, key number 1, to right approach, cut by a route of Golf Driver.Japan 6784, リカレット、カシオ。
1: ディレクト、カシオ、Japan 6784。
0: ベトナム310、リカ、ディレクト、ジェミン、ディセルメンテン、ディセルメンテン、シクターさん。
2: ディレクト、ジェミン、ディセルメンテン、シクターさん、ベトナム210。
0: 日本カーゴ228、ディセルメンテン、レベル150、キャンセル、オールレシューション、カスター。ベジェット932リサラメンテン1000ダーザン。
3: リサラメンテン1000ダーザン、リセット932。

0: 三五六五ファイブエイトセブンゼロクロースレグザーとエイターさんキャンセルスピードレストリクション。
1: キャンセルスピードレストリクションand Beza Rexa at eight house that is all five eight seven zero.
0: Vietnam 310 contact data 120 dash 12.
2: 120 Vietnam 310.
0: Nippon Cargo 228 Ricardo to Bina.Nippon Cargo 228 Conhound Direct to Bina.

0: Japanese 6784, リタラメン10 6000.
1: We send the 6000 Japanese 6784.
0: Japanese 6750,
2: リカディレクトカシオ。ダイレクトカシオ、Japanese 6750。
0: 日本株202、キャンセルオールリセプションズオンスター。
3: キャンセルオールリセプションズオンスター。日本株202。

0: Roger, Bravo ZP 54, leaving for a good 499, descend for a good 40, information hotel.
1: ZP 54, Tokyo approach, expect this Yankee, runway 16 left approach, clear the via Lutas, go for arrival, and descend on 10, Bravo 150.
0: ZP 54, clear the this Yankee, runway 16 left approach, clear the via Lutas, go for arrival, descend on 10 for a 150.
1: 日本カゴ 228-D02-190 のコンタクト東京レーダー120です。マウス オール日本エアフォー 70 ディーサロメンテン10ターザン
0: ディーサロメンテン10ターザンオール日本エアフォー 70
1: ZP54 リクリディレクトヴィーナスキャンセルコペンオールディスティクション
0: ZP54 ディレクトヴィーナスキャンセルコペンオールディスティクション

0: オールニッポン8490リーサノメンテン8000
1: リーセント8000オールニッポン8490
0: リース160ビギースピロシュー210
2: リー210ナスリース160
0: オールニッポン8404フライヘディング010ベクタチューファイナルプロト
2: フライディング010オールニッポン8404
0: ボヒニア606リーサノメンテン1033キュネイチ2756
3: Disseminating 10000, QNH 2956, Bahania 606.

0: ブキャンプロードプレジャー23度リビングファルボ2860センディングファルボ24度インフェイトインディオ
1: オレンジャーナ230東京アプローチランウェイ16レフプレアルバイアルータスゴルフアライバーディシナメインテンフラータラボー150
0: ランウェイ16レフプレアルバイアルータスゴルフアライバーディシナメインテンフラータラボー150オレンジャーナ230
1: オレンジャーナ230ディクレアジュウェフトビーナ
0: ーディレクトビーナーオレンジャーナ230

0: オレンジアイナ230、リークレージベクトカシオ。
1: スケデートカシオ、オレンジアイナ230。
0: ベトナム316、リークレージベクトビーナ。
2: Direct to V North, V Nam 316.
0: Air B307, descend to reach 10,000 by Copen.
1: Descend to reach 10,000 by Copen, Air B307.
0: Air B307, descend to reach 10,000 by Copen.
1: Descend to reach 10,000 by Copen, Air B307.

0: オレンジアイナー230、ソンダフ東京レーダー、120デシマル2。
1: レーダー120デシマル2、オレンジアイナー230。
0: エアピー307、フライヘリング010、ベクター2、カナダポーチコース、メインテン10000。
2: フライヘリング010、メインテン10000、エアピー307。
0: UPS 119, additional maintain 6000.
3: Center maintain 6000, UPS 119.
0: AIP 307, traffic 10 o'clock 8 miles, southeastbound, leaving 7400, climb to 9000, point 787.
2: Okay, now AIP 307.